0: Sellig-Fleisch, Sellig-Fleisch, Sellig-Fleisch, Sellig-Fleisch. Sellig-Fleisch.
1: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.

Диана, лежу на ложі і руками перебираю свої перла, не мислю дня без насолоди.

стегна й здригається стана. Моє серце, воно ось-ось розірветься од насолоди. Тремтять стегна й здригається стана. Моє серце, воно ось-ось розірветься од насолоди. Тремтять стегна й здригається стана. Моє серце, воно ось-ось.